0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: A summer to remember.
6: EHR Festivāla vasara.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet, sporta bārs.

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: 17. vietā Lielbritānija.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: A summer to remember.
7: EHR festivālu vasara.
8: Hey, it's Doja Cat.
9: Hi, I'm Luis Capaldi.
10: What's up, it's Lady Gaga.
6: EHR.
11: Number one hit
12: music station.
13: This is European Hit Radio.
14: Know what I'm playing.
15: All the hits.
16: Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Eiropas Hītu Radio rīta programma.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Yeah.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: ar rīta programmu. Wake up! Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 5 un 31 minūte.
1: Harry Styles.

0: mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

5 un 52 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: pareizs laiks 6.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: A summer to remember.
7: EHR festivālu vasara.
8: This is Taylor Swift.
9: Hi, it's Harry Styles.
10: Hi, I'm Olivia Dean.
11: EHR.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: un 25 minūtes. EHR rīta programma. Wake up! Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 6:29 minūtes.
1: Ariana Grande, hate that I made you love me.

0: un 41 minūte. EHR rīta programma.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Hi, I'm Rihanna. Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.
6: Billie Eilish.
7: Right here.
8: EHR.
9: Ujul, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 7:13.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
1: Eiropas Hītu Radio rīta programma.
2: Alex Warren, Fever Dream.

0: 7 un 21 minūte. EHR rīta programma. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Styles, American Girls.
1: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: HR rīta programma. Wake up! Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.

0: Is it summer?
1: Hey, this is Tate McRae.
0: Yeah.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 8 un 12 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaida katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Eiropas hītu radio rīta programma.
3: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza and Willie William. Mayo

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: 8 un 21 minūte. EHR rīta programma.
1: Wake up.
0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Europe's number one hit music

0: 8 un 38 minūtes.
1: Taylor Swift featuring Post Malone, Fortnite.

0: HR rīta programma.
1: Wake up!
0: Turpinājumā.
1: Next.
2: Charlie XCX. Wake, wake.
3: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
8: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas.
10: Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas
6: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā daudz vietu mainīgs mākoņu daudzums, iespējams vietām arī lietus un pērkona negaiss, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra 19-24, valsts austrumu rajonos līdz 25-28 grādiem.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza. Tava atelpa.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: I'm Pink Panthers.
12: Hey, it's Noah Kahan.
13: Hey, it's Ella Langley.
9: EHR.
14: Bausa, magnetic.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: second voice. Let me be.
1: Let me be. Let me be.
2: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvē, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
3: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cashout – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrība.

0: uzaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Albīns un Albīna.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Europe's number one hit.

0: pašas braucam dziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc radioreklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Armāns Rimī karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimī.
1: Ko tev nozīmē mešs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
3: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
2: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīgas pilvena
3: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
10: Laikaziņas
11: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Šodien Latvijā daudz viet mainīgs mākoņu daudzums, iespējams vietām arī lietus un pērkona negaiss, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra 19-24, valsts austrumu rajonos līdz 25-28 grādiem.
10: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
11: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
13: A summer to remember.
14: EHR festivāla vasara.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:10.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Europe's number one hit music station.
3: EHR.
4: Bebe Rexha and Faithless. New religion.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto. Šovasar festivāls būs visur. Ar EHR streamu festivālu hiti, ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv. Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.

0: reklāmas virsotnēs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta

0: Auda. Optibet sporta bārs.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 10 un 29 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Madonna and Sabrina Carpenter, bring your love.

0: pādeļu treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Leoni featuring Marcus and Martinez.
4: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Biezpienam Valniera noteiktiem veidiem 180 vai 185 grami. Atlaide līdz 40%. Rimi.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Paskaties, visi pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
11: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
12: Leģendārais supervaronis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļu cilvēks, jauna diena. Kinoteātros jau no 31. jūlijā. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
13: You ready?
12: 5 laimīgos noskaidrosim 3. augustā.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
18: Mm.
17: Vai brokastīm vakariņās.
18: Mm.
17: Vai pat vakariņām pusdienās.
18: Mm.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

49 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
4: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okei, okay, okei, okay. Ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
14: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
13: Varu pagaidīt vakariņas.
15: Aizmirstam.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
17: Ziņas.
18: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
19: Šodien Latvijā daudz viet mainīgs mākoņu daudzums, iespējams vietām arī lietus un pērkona negaiss, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra 19-24, valsts austrumu rajonos līdz 25-28 grādiem.
17: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
18: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
17: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
20: A summer to remember.
21: EHR festivāla vasara.
22: Europe's number one hit music station.
23: The artist I love.
24: What's up,

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 11 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Damn, drop dead.
0: Plūsti pa straumi, ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm. Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank! Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas.

0: uzņemšanā līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv. Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Rodrigo, Drop Dead.

0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Calvin Harris featuring Jesse Reyes. Ocean. Sun is up.

Padel komūnu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.

0: Nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: THR festivāla vasara.
6: A summer to remember.

0: Latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet, sporta bārs.

0: sekundēs.
1: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
0: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20-00-96-20 un tiec pie stilīgas pilvena
1: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskadā, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
1: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
0: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas
7: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā daudz viet mainīgs mākoņa daudzums, iespējams vietām arī lietus un pērkona negaiss, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra 19-24, valsts austrumu rajonos līdz 25-28 grādiem.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
9: A summer to remember.
10: EHR festivālu vasara.
11: Europe's number one hit

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 12 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: EHR. Olivia Rodrigo. Stupid song. New York City.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Ray, where the hell is my husband?
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
8: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
11: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
11: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
15: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 12:35. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda diena svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: R&B, ring my bell.
3: You

0: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight. I'm gonna dance.
1: Leģendārais supervaronis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļa cilvēks, jauna diena. Kinoteātros jau no 31. jūlija. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
2: You ready?
1: Piecus laimīgos noskaidrosim 3. augustā.

0: jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

12:48 minūtes. Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvija stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto. Šovasar festivāls būs visur. Ar EHR streamu festivālu hiti, ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem.
1: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
3: Flow up!
4: Flow up!
3: Flow up!
4: Flow up!
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
8: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: Laika ziņas
10: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
11: Šodien Latvijā daudz viet mainīgs mākoņu daudzums, iespējams vietām arī lietus un pērkona negaiss, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra 19-24, valsts austrumu rajonos līdz 25-28 grādiem.
9: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
10: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
12: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
13: A summer to remember.
14: EHR Festival Vasara.
15: Europe's number one hit music station.
16: The music don't stop. The artist I love.
17: What's up, guys?

0: laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:11.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Next. David Guetta, EJ, Andrea Bocelli, and Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game.
1: Zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi. LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 tūkstošiem eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cashout – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrībā

0: Gaming Zone – platforma, kas apvieno pasaules padelu komūnu. Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: čipsu alias.
1: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
0: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20 00 96 20 un tiec pie stilīga spilvena
1: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domoletī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos mārtenet biedriem.

0: servisa tīklā. Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: EHR Festival Vasara. A summer to remember.

0: HR.FM. Norausim jumtu EHR pārtībusam kopā ar Coca-Cola.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
6: Šodien Latvijā daudz vietu mainīgs mākoņu daudzums, iespējams vietām arī lietus un pērkona negaiss, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra 19-24, valsts austrumu rajonos līdz 25-28 grādiem.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
7: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
8: A summer to remember.
0: EHR festivāla vasara.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:09.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
2: Turpinājumā.
3: Next.
4: Tygo and Max McNow. Take me back.
5: Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmu to piedāvā bez maksas.
9: Brilles Filman.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
12: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
15: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
4: Tygo and Max McKnow, take me back. I get

0: 2 un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight.
1: Mūzikas kanāls EHR Coolhits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
2: Hei, hei! Avārijas Brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas Brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Čau, te Niklavs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

2 un 49 minūtes. Vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: Rexha and David Guetta, Sad Girls.
1: Leģendārais supervaronis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļa cilvēks, jauna diena, kinoteātros jau no 31. jūlija. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
2: You ready?
1: Piecus laimīgos noskaidrosim 3. augustā.

0: salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flovap, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto? Šovasar festivāls būs visur! Ar EHR streamu festivālu hiti, ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas
6: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā daudz viet mainīgs mākoņu daudzums, iespējams vietām arī lietus un pērkona negaiss, pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra 19-24, valsts austrumu rajonos līdz 25-28 grādiem.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
9: A summer to remember.
10: EHR Festival Vasara.
11: Europe's number one hit music station.
12: The music don't stop.
13: The artist I love.
14: What's up, guys? I'm Benson Boone.
15: Hey, guys. It's Madison Beer.
16: This is Sabrina Carpenter.
17: Turn it up.
18: All the hits.
19: Turn it up.
5: EHR.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3:07.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Vairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrībā

0: Sabadell komūnu.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 eiro. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: EHR Festivāla vasara.
11: A summer to remember.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda diena svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Ava Max and BIA Energy.

0: čipsu alias.
1: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
0: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20 00 96 20 un tiec pie stilīgas pilvena
1: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem. Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro, bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank!
2: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains – 49,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 – 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – tikai 269 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam – Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
7: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties – skola Viktorija.lv.
5: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
8: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Bosa, Magnetic. Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV 15. augusts Sigala. Naktsklubā Coyote Fly.
2: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti Viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte Viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā daudz viet mainīgs mākoņa daudzums, iespējams vietām arī lietus un pērkona negaiss, pušot lēnam vējam, gaisa temperatūra 19-24, valsts austrumu rajonos līdz 25-28 grādiem.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
6: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
8: A summer to remember. EHR festivāla vasara.

Music Station. EHR. Bosa. Magnetic.

0: Latvijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 4 un 10 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: 4:31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda diena svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Zara Larson, Midnight Sun.

0: treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādel turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Teddy Swims. Mr. Know-it-all.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Flow up.
1: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Ticu veiksmei.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies, uzzini vairāk e-top LV.
13: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
14: Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: 9 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Hugh Jewell and David Guetta and French Montana and Aiden Martin. Shine.

0: Meklējiet pādeļu treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Sienna Spiro. Great expectation.
1: Leģendārais supervarodis atgriežas uz lielajiem ekrāniem ar jaunu stāstu. Zirnekļu cilvēks, jauna diena, kinoteātros jau no 31. jūlija. Dodies uz EHR Facebook kontu, piedalies konkursā un laimē divas biļetes uz episko kino piedzīvojumu.
4: You ready?
1: Piecus laimīgos noskaidrosim 3. augustā.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
8: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: Europe's number one hit music station.

Sienna Spiro, Great Expectation.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 5 un 9 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: Dualipa and Clooney. Free your mind.
1: Sestdien, 15. augustā naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV 15. augusts Sigala naktsklubā Coyote Fly.
2: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: Tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: Prosper and Clooney, free your mind.

0: komūnu.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: A summer to remember.
6: EHR Festival Vasara.
7: What's up, it's Charlie Puth.
8: This is Anita.
9: We're the Chainsmokers.
10: All the hits.
11: Turn it way up because the music is back.
12: EHR.
13: Hugel and Solto. FR. Jamaican. Bam Bam.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Twins, Mr. Know-It-All.
1: Meklējiet foršas braucam dziesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi. Un sieras smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: 6:29. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda diena svin Albīns un Albīna.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Pludmalē, sporta zālē, mājās vai auto.
1: Oh, yeah!
0: Šovasar festivāls būs visur! Ar EHR streamu festivālu hiti, ballītes atmosfēra katru dienu. Festivālu hiti kopā ar Circle K. Klausies EHR aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm un traucies pretī piedzīvojumiem.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
7: Mile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR Festivāla vasara.

0: number one hit music station.
1: EHR. Robin Schulz, Better Times.

0: 7 un 9 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
2: Mia, Mia.
3: On the weekend.
4: EHR.
5: Ava Max and BIA. Energy.

0: Krusti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne – Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV 15. augusts – Sigala. Naktsklubā Coyote Fly.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Shakira and Burna Boy. Die Die.
3: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
3: European Hit Radio Party Service. The weekend, don't ever stop. Bringing the party to you. Don't ever stop.
2: Ar Zani Stocku.
4: It's who we are.
5: We're having it large.
6: Get ready to party hard.
7: The weekends large.
8: Sveiciens sestdienā, nu ko, visu jūlijs ir beidzies un vasarā vairs palicis viens mēnesis augusts. Šovakar es, Zane Stocka, pastāstīšu jums par pasākumiem, kuri notiks vēl šajā vasarā. Ja kādam no jums augusts ir atvaļinājuma laiks, tad tā ir pēdējā iespēja vasaru ķert aiz astes un kārtīgi to izbaudīt. Laiks sāk šo vakaru ar pozitīviem deju hitiem. Ja vēlaties ar mani sazināties, droši rakstiet ziņu Instagram.

festivāls. Es savu uzstāšanos vasaras gaidītākajā pasākumā esmu noslēgusi un vēlos pateikt paldies visiem, kuri atnāca patusēt EHR pārtībusā. Spēlēt Summersound festivālā man ir īpašs notikums, jo es esmu liepājniece un tās reizes, kad varu būt tur darba dēļ, ir tik retas, bet ļoti, ļoti gaidītas. Cerams, ka EHR pārtībus piestās arī nākamā gada Summersound festivālā. Ja kādam no jums šodien vēl ir iespēja dodieties uz Summersound, pārtībus būs atvērts līdz pat vieniem naktī. Kā reiz vienos naktī savu uzstāšanos sāks arī superstars no Nīderlandes Hardwell. Tieši tāpēc tagad, lai skan kaut kas agresīvāks un klausāmies turpinājumā Skrillex dziesmu Notcha Without You.

0: R. Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Tie, kuri šovakar nolēmuši pavadīt galvaspilsētā, man jums ir vairāki piedāvājumi, kur tad šonakt doties. Grandiozas svinības šonakt Eksporta ielā 1A no 11. Vakarā. Durvis vērs Nacklubs Kajari Fly, lai atzīmētu jau viena gada jubileju. Uz galvenās skatuves deju hitus miksēs DJ dāma Ella un Markus Riva. Bet terasē par atmosfēru gādās Basegian. Šī nakts ir jānosvin, jums tur noteikti ir jābūt. Un ļoti iespējams, ka galvenās skatuves DJ būs parūpējušies arī par dzīvo performansi. Jo pavisam nesen kopīgi izdeva dziesmu, kas jau ir kļūsi par hitu. Par hitiem ir arī šis vakars par ārzemju deju hitiem. Turpinājumā dzirdēsiet Frankie Rizardo jaunāko veikumu, kas lieliski iekļaujas dažādu formātu pasākumos.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

kļūs par Baltijas elektroniskās mūzikas epicentru. Sīgala festivāls piedāvā jaudīgu EDM, house un techno nakti zem atklātām debesīm, pārvēršot stadionu Lokomotīve par milzīgu deju arēnu. Festivālā uzstāsies gan pašmāja DJ, gan ārzemju viesi. Pie pults festivālā šogad Loudfish no Lietuvas, DJ AAV no Igaunijas, DJs Arman Aveiru no Latvijas un viņu jūs arī varat sastapt Rīgas nakts dzīvē. Edgar Storm, Alvis Stil un EHR radio superhits ētera personība DJs X The Bass un viņš uzstāsies kopā ar perkusionistu Eināru Latiševu. Galvenās zvaigznes Daugavpilī šovakar ir Johns Newmans un Willie William. Johns Newmans ir viens no spilgtākajiem mūsdienu pop un elektroniskajiem mūzikas māksliniekiem un viņa megahits Love Me Again kļuva par globālu sensāciju. Bet tādi skaņdarbi kā Blame, kas radīts kopā ar Calvin Harris un Feel the Love ar Rudimental ir kļuvuši par festivālu klasiku, nu jau jāsaka, visā pasaulē. Ja jums stadions Lokomotīve ir pa ceļam, nepalaidiet garām šo iespēju. Manuprāt, ka sestdienā prasās deju mūzika, tieši tāpēc turpinām šo vakaru ar James Hype hitu Serotonin.

0: Party Service kopā ar Nacklubu Kajavi Fly.
1: Vasara ir jāķer aiz astes, tas nu ir skaidrs. Pēdējās 30 dienas šajā vasarā ir sākušās. Nu, kur tad tās pavadīt? Nu, manuprāt, ka vislabāk atpūšoties. Ideāli, ja kādā no izklaides vietām, par kurām stāstu jums Party Service laikā. Šī nedēļas nogale ir piesātināta ar pilsētu svētkiem. Lielupes pilsētas svētki visas dienas garumā pulcē vairākus simtus apmeklētāju un ticu, ka vēl daži simti vai varbūt daži desmiti pievienosies šiem svētkiem, jo pus 11. Vakarā savu uzstāšanos sāks leģendārā latviešu grupa Tranzīts un pēc tam DJs Rolands Ballīti turpinās līdz pat 2 naktī. Pilsētas svētki, manuprāt, ir must have, jo obligāts pasākums vasarā vismaz vienos tādos ir jātrāpa. Šis ir EHR raidījums Party Service un mēs turpinām vakaru ar jaudīgu hitu no Fisher What a Life.

Kultūras centrs Rīgā pēdējā laikā ir kļuvis par vietu, kur notiek daudz interesanti pasākumi. Šovakar Forta pasākums, kas norisinās jau trešo reizi. Tehno zīmē pasākumu muzikā piepildīs vairāki DJi, pie pulta darbosies Aldi, Kirha, Dani, R.A.D.E. un Ovi Rose. Pasākums notiks līdz pat 5 rītā. Hipnotiskās skaņas radīs Balijas sajūtas pašā Rīgas centrā. Izklausās ļoti interesanti un visticamāk, ka tā arī būs, jo programmu dažādos DJi, kuri komentārus neprasa. Būs gan mūzika no vinila platēm, gan arī tējas ceremonija. Tāds lūk pasākums šonakt skolas ielā 15 Rīgā. Mēs atgriežamies pie party servisa raksturīgajiem hitiem un turpinām šo vakaru ar Kaigo dziesmu Take Me Back.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A. Hey, let's take a trip. EHR.
2: Radio Party Service
1: ar Zani Stocku.
3: Sveiciens 1. augusta vakarā. Sestdienās EHR viļņos ar jums kopā esmu es, Zani Stocka, un šis ir laiks, kad Party Service raidījumā jums ir iespēja uzzināt, kādi pasākumi notiek un notiks. Labprāt uzzinātu arī, kā jūs pavadāt šo vakaru. Droši rakstiet man ziņu Instagram @DJStocka.

0: EHR Party Service.
1: Lai arī augusts ir tikai sācies, vēlos jums jau pastāstīt par pasākumu, kas norisināsies 29. augustā. Tallinas ielas kvartālā notiks Ezīšu fests, muzikāla krāšņa un piepildīta programma. Uzstāsies vairākas grupas, dažas no tām ir Singapūras, Satīns, Tumsa, Laika Suns, Oranžās, Brīvdienas un, protams, ka festivālu papildinās arī DJ Pupelniece, Miami, Richie Rich, Mikus, Alex un citi. Būs arī reivs ar Dispose, Oriole, Code, Keta un citiem DJiem. Vakaru vadīs Edgars Bāliņš. Teritorijā būs iespēja gan gardi paēst, gan arī padzerties. Ja jums liekas, ka šis viss ir par daudz vienam vakaram, nu tā nav. Daļu uzmanības paņem Silent Disco jeb klusā diskotēka. Ezīšu fests ir labs veids, kā atvadīties no vasaras un sapņot par nākamo. Manuprāt, runājot par sapņiem, šis ir īstais brīdis atskaņot arī vienu sapņainu hitu EHR Viļņos. Klausāmies Prospa dziesmu Dreams.

0: Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Piektdienās un sestdienās EHR viņos no 8:00 vakarā jums ir iespēja uzzināt visu par izklaides iespējām Latvijā un citur pasaulē. Katru piektdienu un sestdienu 2 stundu garumā par aktuālākajiem notikumiem izklaidē un arī par spicākajiem jaunumiem mūzikas pasaulē ar jums dalās DJs Makrē un es Zane Stocka. Party Service laikā vienmēr skan aktuālākie deju hiti un raidījumā ir iekļautas arī dziesmas no Global Dance Chart. Šis tops veido muzikālās tendences ne tikai pasaules naktsklubos, bet arī Latvijā. Turpinājumā dziesma, kas ir šīs nedēļas Global Dance Chart, topā Moving to the Sun. Starp citu, ar visu dziesmu sarakstu jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā ehr.fm sadaļā

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

Lai izdejoties viennozīmīgi ir naktsklubs Coyote Fly. Labā ziņa, ka augustā Coyote Fly būs atvērts arī ceturtdienās un ieeja beidzot būs no 18 gadu vecuma. 13. augustā klubā uzstāsies grupa Mood un par dejām pirms un pēc grupas parūpēšos es. Bet augusta izskaņā 27. augustā galveno skatuvi pārņems apvienība Olas un es nevaru iedomāties labāku veidu, kā noslēgt augustu ceturtdienā klubā Coyote Fly ar šo brīnišķīgo un jaudīgo apvienību Olas. Tas būs episki. Jūs klausāties EHR raidījumu Party Service, mēs turpinām šo vakaru ar Alesso dziesmu In Your Eyes.

0: HR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Pavisam drīz jau nākamajā nedēļā no 6. Līdz 9. Augustam Rumānijā notiks Antoldu festivāls. Rumānijas pilsētā Kluzna-Pokā notiekošais festivāls apvieno elektronisko mūziku, popu un iespaidīgus audiovizuālos šovus. Festivāls pazīstams ar īpašu fantāzijas atmosfēru un grandioziem priekšnosumiem, kas katru gadu piesaista apmeklētājus no visas pasaules. Šī gada festivālā uzstāsies Martins Garrix, Marshmallow, Kygo, Afrojack, The Chainsmokers, Karl Cox, Rehab, Maupi un daudzi citi. Pagaidām ļoti kvalitatīvs un saturīgs mākslinieku saraksts un izskatās, ka visi aktuālākie pasaules DJ šogad spēlēs Rumānijā. Tur būs arī vairāki mūziķi Stings, Zara, Larson, Flo Rida un citi tik tiešām iemīļoti mūziķi, arī tie, kurus jūs dzirdāt EHR viļņos ikdienā. Tūlīt varētu arī atskaņot vienu dziesmu no šī gada

0: EHR Party Service.
1: Festivāla vasara Latvijā ir tā kā noslēgusies, bet dažādi muzikāli pasākumi šogad šajā vasarā vēl būs. Nākamajā ceturtdienā, 6. augustā, Rīgā Meža parka lielajā estrādē uzstāsies producents, DJs un dziesmu autors Kelvins Harris. Viņš ir viens no ietekmīgākajiem elektroniskās deju mūzikas superstāriem šajā gadsimtā. Un kāds interesants fakts par Kelvin Harris, pirms viņš kļuva par slavenu DJu, viņš strādāja zivju pārstrādes rūpnīcā un lielveikalā. Un par nopelnīto naudu viņš finansēja savu sapni nodarboties ar mūziku. Nu, kā redzam, tas ir atmaksājies. Daudzām savām dziesmām viņš ir gan autors, gan producents, turklāt bieži ieraksta arī instrumentus un vokālus pats. Šajā pasākumā būs iespējams arī piedzīvot amerikāņu house mūzikas leģendas MK uzstāšanos un igauņu DJ Simcole šovu. Ļoti ceram, ka šis pasākums notiks. Jūs jau zināt, par ko es runāju? Jā, jo šajā nedēļā bija atcelts Pitbull shows, tāpēc turam īkšus, lai Kelvin Harris mums izdod

jums atvadīties un doties tālāk, bet tiem, kuri šo nakti pavadīs Summersound festivālā, ziniet, ka EHR party būs atvērta līdz pat vieniem naktī un ieeja busā ir uzrādot EHR aplikāciju. Paldies visiem radio klausītājiem, ka šīs divas stundas bijāt kopā ar mani. Nākamais party service raidījums jau pēc nedēļas, kā ierasts, sestdienā, 8:00 vakarā. Lai jums brīnišķīgs šis atlikušais vakars un lai rīt droši mājupceļš no Liepājas. Uz tikšanos nākamajā reizē. Atā!

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara.
3: I'm Lil Vitti.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: You've got to turn it up.
4: Kind of
1: duh.
4: Yeah.
1: EHR.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Madonna and Sabrina Carpenter, bring your love.

0: vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Olivia Dean, Man I Need.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR festivālu vasara.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: You've got to turn it up.
5: Turn it up.
2: Yeah. EHR.
8: This is European Hit Radio.
9: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

vasarā norojam jumtu ar EHR kabriķi un kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Stella Lefty, Boston.

0: visvirtāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember. EHR Festival Vasara.